0: مستقبل کی باتوں کے سراغ، علمی ادبی افسانہ شاعری اور زندگی کے راز، ہوا کی لہروں سے بن کے آواز، یہ ہے پروگرام چراغ، پیش کیا جا رہا ہے ہر جمعہ شام 7 سے 8۔
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
2: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
3: وَإِذْ قُلْ

اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو، جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔

تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔

انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔

انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔

موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔

0: اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔
1: فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا

تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں، یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔

مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں،

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے۔

اور بعض ان میں ان پڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔

ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا

0: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔
1: وَإِذْ أَخَذْنَا

تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔
1: وَقَالُوا

0: اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔
1: وَلَمَّا

اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر خدا کی لعنت۔

0: وللكافرين عذاب
1: جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے؟

0: اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔
1: وَإِذْ أَخَذْ

اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔

کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔

لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔

بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔

کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔

ان لوگوں نے جب جب خدا سے عہد واسق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔

اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔

اور ان حزنیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔

اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
2: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
3: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
4: Salaam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
5: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
6: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
8: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. ترجمہ اور صورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے۔ تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
9: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
8: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
8: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الغاشیہ، نام، پہلی ہی آیت کے لفظ الغاشیہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، سورہ کا پورا مضمون اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ عام شروع کر چکے تھے اور مکہ کے لوگ بالعموم اسے سن سن کر نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ موضوع اور مضمون، اس کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ زیادہ تر دو ہی باتیں لوگوں کے ذہن نشین کرنے پر مرکوز تھی، ایک توحید، دوسرے آخرت، اور اہل مکہ ان دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اس سورہ کے مضمون اور انداز بیان پر غور کیجیے۔ اس میں سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے اچانک ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی؟ اس کے بعد فوراً ہی یہ تفصیل بیان کرنی شروع کر دی گئی ہے کہ اس وقت سارے انسان دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر دو مختلف انجام دیکھیں گے، ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے اور انہیں ایسے اور ایسے سخت عذاب جھیلنے ہوں گے، دوسرے وہ جو عالی مقام جنت میں جائیں گے اور ان کو ایسی اور ایسی نعمتیں میسر ہوں گی۔ اس طرح لوگوں کو چونکانے کے بعد یک لخت مضمون تبدیل ہوتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ جو قرآن کی تعلیم توحید اور خبر آخرت کو سن کر ناک بھوں چڑھا رہے ہیں اپنے سامنے کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن سے ہر وقت انہیں سابقہ پیش آتا ہے؟ عرب کے صحرا میں جن اونٹوں پر ان کی ساری زندگی کا انحصار ہے، کبھی یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ٹھیک انہی خصوصیات کے مطابق بن گئے جیسی خصوصیات کے جانور کی ضرورت ان کی صحرائی زندگی کے لیے تھی۔ اپنے سفروں میں جب یہ چلتے ہیں تو انہیں یا آسمان نظر آتا ہے یا پہاڑ یا زمین، انہی تین چیزوں پر یہ غور کریں، اوپر یہ آسمان کیسے چھا گیا، سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے، نیچے یہ زمین کیسے بچھ گئی، کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق صانع حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ اگر یہ مانتے ہیں کہ ایک خالق نے بڑی حکمت اور بڑی قدرت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے اور کوئی دوسرا ان کی تخلیق میں شریک نہیں ہے، تو اسی کو اکیلا رب ماننے سے انہیں کیوں انکار ہے؟ اور اگر یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا یہ سب کچھ پیدا کرنے پر قادر تھا، تو آخر کس معقول دلیل سے انہیں یہ ماننے میں تامل ہے کہ وہی خدا قیامت لانے پر بھی قادر ہے، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، جنت اور دوزخ بنانے پر بھی قادر ہے؟ اس مختصر اور نہایت معقول استدلال سے بات سمجھانے کے بعد کفار کی طرف سے رخ پھیر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، تم ان پر جبار بنا کر تو مسلط نہیں کیے گئے ہو کہ زبردستی ان سے منوا کر ہی چھوڑو، تمہارا کام نصیحت کرنا ہے، سو تم نصیحت کیے جاؤ، آخر کار انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے، اس وقت ہم ان سے پورا پورا حساب لے لیں گے اور نہ ماننے والوں کو بھاری سزا دیں گے۔
9: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
8: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
9: هل اتاک حدیث الغاشیہ،
8: کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟
10: مراد ہے قیامت، یعنی وہ آفت جو سارے جہان پر چھا جائے گی۔ اس مقام پر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ یہاں بحثت مجموعی پورے عالم آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، جو نظام عالم کے درہم برہم ہونے سے شروع ہو کر تمام انسانوں کے دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالی کی عدالت سے جزا و سزا پانے تک تمام مراحل پر حاوی ہے۔
9: وجوه يومئذ خاشعة

0: کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے،
1: چہروں کا لفظ یہاں اشخاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کی نمایاں ترین چیز اس کا چہرہ ہے، جس سے اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے، اور انسان پر اچھی یا بری جو کیفیات بھی گزرتی ہیں ان کا اظہار اس کے چہرے سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہنے کے بجائے کچھ چہرے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔
0: کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا،
1: قرآن مجید میں کہیں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے لوگوں کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، کہیں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے لیے غسلین یعنی زخموں کے دھون کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا۔ ان بیانات میں درحقیقت کوئی تضاد نہیں ہے، ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے بہت سے درجے ہوں گے جن میں مختلف قسم کے مجرمین اپنے جرائم کے لحاظ سے ڈالے جائیں گے اور مختلف قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زقوم کھانے سے بچنا چاہیں گے تو غسلین ان کو ملے گا، اس سے بھی بچنا چاہیں گے تو خاردار گھاس کے سوا کچھ نہ پائیں گے، غرض کوئی مرغوب غذا بہرحال انہیں نصیب نہ ہوگی۔
2: وجوہ یومئذ ناعمہ

0: فيها عين جارية.
1: کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، خوش ہوں گے.
2: یعنی دنیا میں جو صحیح و عمل کر کے وہ آئے ہوں گے، اس کے بہترین نتائج آخرت میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیا میں ایمان اور صلاح و تقویٰ کی زندگی اختیار کر کے انہوں نے نفس اور اس کی خواہشات کی جو قربانیاں کی، فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائیں، احکام الہی کی اطاعت میں جو زحمتیں برداشت کی، معصیتوں سے بچنے کی کوشش میں جو نقصانات اٹھائے، اور جن فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، یہ سب کچھ فی الواقع بڑے نفع کا سودا تھا.
1: بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے،
2: یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے،

0: اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے،
1: یعنی ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے، اس کی حاجت ہی نہ ہوگی کہ وہ طلب کر کے انہیں منگوائیں۔
2: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
0: یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟
2: والى السماء كيف رفعت،
0: آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟
2: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ،
0: پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟
2: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
0: اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟
1: یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں سن کر کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا خود اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے، یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا، یہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئے، یہ زمین کیسے بچھ گئی؟ یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجود ہیں تو قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی؟ دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجود پایا ہے ان کے متعلق تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے کیونکہ یہ وجود میں آئی ہوئی ہیں، مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں وہ بے تکلف یہ فیصلہ کر دے کہ ان کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ موجود ہے یہ آخر کیسے وجود میں آ گیا، یہ اونٹ ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور کی عرب کے صحرا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی، یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے، جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں، جس کا سورج دن کو روشنی اور گرمی فراہم کرتا ہے، جس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں، یہ زمین کیسے بچ گئی جس پر انسان رہتا اور بستا ہے، جس کی پیداوار سے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس کے چشموں اور کنوؤں پر اس کی زندگی کا انحصار ہے، یہ پہاڑ زمین کی سطح پر کیسے ابھر آئے جو رنگ برنگ کی مٹی اور پتھر اور طرح طرح کی معدنیات لیے ہوئے جمے کھڑے ہیں، کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق سان حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ کوئی سوچنے اور سمجھنے والا دماغ اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا، وہ اگر ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر چیز ناممکن تھی اگر کسی زبردست قدرت اور حکمت والے نے اسے ممکن نہ بنایا ہوتا، اور جب ایک قادر کی قدرت سے دنیا کی ان چیزوں کا بننا ممکن ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن چیزوں کے آئندہ وجود میں آنے کی خبر دی جا رہی ہے ان کو بعید از امکان سمجھا جائے۔

0: बन सकते हैं और अपनी आवाज में अहमद या नाक दूसरों की समातों की नजर कर सकते हैं। तो सुनते रहिए इंस्पायर एफएम 105.1
1: एवरी फ्राइडे एट 11 AM
2: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर एफएम द टाइम इज नाउ 9:30।
3: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफहीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी, इसमें तिलावत अब्दुल रहमान अल खुज़ैफी की है। तर्जुमा और सूरतों का तारुफ अजीम सरवर की आवाज में है। तफसीरी हवाशी सैयद सफीर हसन सब्जवारी, प्रोफेसर अब्दुल कदीर सलीम और जनाब अशफाक हुसैन की आवाज में है। इस काम में जिन अफराद ने भी हिस्सा लिया है उनके लिए दुआए खैर की दरख्वास्त है।
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الفجر نام، پہلے ہی لفظ والفجر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جبکہ مکہ معظمہ میں اسلام قبول کرنے والوں کے خلاف ظلم کی چکی چلنی شروع ہو چکی تھی۔ اسی بنا پر اہل مکہ کو عاد اور ثمود اور فرعون کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع آخرت کی جزا اور سزا کا اثبات ہے جس کا اہل مکہ انکار کر رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے جس طرح ترتیب وار استدلال کیا گیا ہے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ غور سے دیکھیے۔ سب سے پہلے فجر اور 10 راتوں اور جفت اور طاق اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر سامعین سے سوال کیا گیا ہے کہ جس بات کا تم انکار کر رہے ہو اس کے برحق ہونے کی شہادت دینے کے لیے کیا یہ چیزیں کافی نہیں ہیں؟ آگے حواشی میں ان چاروں چیزوں کی جو تشریح ہم نے کی ہے اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ چیزیں اس باقاعدگی کی علامت ہیں جو شب و روز کے نظام میں پائی جاتی ہے، اور ان کی قسم کھا کر یہ سوال اس معنی میں کیا گیا ہے کہ خدا کے قائم کیے ہوئے اس حکیمانہ نظام کو دیکھنے کے بعد بھی کیا اس امر کی شہادت دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ نظام جس خدا نے قائم کیا ہے اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ آخرت برپا کرے، اور اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس کرے۔ اس کے بعد انسانی تاریخ سے استدلال کرتے ہوئے بطور مثال عاد اور ثمود اور فرعون کے انجام کو پیش کیا گیا ہے کہ جب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت فساد مچایا تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پر برس گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کا نظام کچھ اندھی بہری طاقتیں نہیں چلا رہی ہیں، نہ یہ دنیا کسی چوپٹ راجا کی اندھیر نگری ہے، بلکہ ایک فرما روائے حکیم و دانا اس پر حکمرانی کر رہا ہے جس کی حکمت اور عدل کا یہ تقاضا خود اس دنیا میں انسانی تاریخ کے اندر مسلسل نظر آتا ہے کہ عقل اور اخلاقی حس دے کر جس مخلوق کو اس نے یہاں تصرف کے اختیارات دیے ہیں اس کا محاسبہ کرے اور اسے جزا اور سزا دے۔ اس کے بعد انسانی معاشرے کی عام اخلاقی حالت کا جائزہ لیا گیا ہے جس میں عرب جاہلیت کی حالت تو اس وقت سب کے سامنے عملاً نمایاں تھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے دو پہلوؤں پر تنقید کی گئی ہے۔ ایک، لوگوں کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر جس کی بنا پر وہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کو نظر انداز کر کے محض دنیا کی دولت اور جاہ و منزلت کے حصول یا فقدان کو عزت و ذلت کا معیار قرار دے بیٹھے تھے، اور اس بات کو بھول گئے تھے کہ نہ دولت مندی کوئی انعام ہے نہ رزق کی تنگی کوئی سزا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حالتوں میں انسان کا امتحان لے رہا ہے کہ دولت پا کر وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور تنگ دستی میں مبتلا ہو کر کس روش پر چل پڑتا ہے۔ دوسرے لوگوں کا یہ طرز عمل کہ یتیم بچہ باپ کے مرتے ہی ان کے ہاں قسم پرسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جس کا بس چلتا ہے مردے کی ساری میراث سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے اور کمزور حقداروں کو دھتا بتا دیتا ہے، اور مال کی ہرس لوگوں کو ایک ایسی نہ بجھنے والی پیاس کی طرح لگی ہوئی ہے کہ خواہ کتنا ہی مال مل جائے ان کا دل سیر نہیں ہوتا۔ اس تنقید سے مقصود لوگوں کو اس بات کا قائل کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جن انسانوں کا

0: یہ طرز عمل ہے ان کا محاسبہ آخر کیوں نہ ہو۔ پھر کلام کو اس بات پر ختم کیا گیا ہے کہ محاسبہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور وہ اس روز ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ اس وقت جزا و سزا کا انکار کرنے والوں کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جسے آج وہ سمجھانے سے نہیں مان رہے ہیں، مگر اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ منکر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اس دن کے لیے کوئی سامان کیا ہوتا، مگر یہ ندامت اسے خدا کی سزا سے نہ بچا سکے گی۔ البتہ جن انسانوں نے دنیا میں پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس حق کو قبول کر لیا ہوگا جسے آسمانی صحیفے اور خدا کے انبیاء پیش کر رہے تھے، خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا کے عطا کردہ اجر سے راضی ہوں گے۔ انہیں دعوت دی جائے گی کہ وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔
0: قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟
2: ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان بہت اختلاف ہوا ہے، حتیٰ کہ جفت اور طاق کے بارے میں تو 36 اقوال ملتے ہیں۔ بعض روایات میں ان کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ورنہ ممکن نہ تھا کہ صحابہ اور تابعین اور بعد کے مفسرین میں سے کوئی بھی آپ کی تفسیر کے بعد خود ان آیات کے معنی متعین کرنے کی جرات کرتا۔ انداز بیان پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی بحث چل رہی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پیش فرما رہے تھے اور منکرین اس کا انکار کر رہے تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اثبات کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قسم ہے فلاں اور فلاں چیزوں کی، مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کی قسم جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے۔ پھر بات کو اس سوال پر ختم کر دیا گیا کہ کیا کسی صاحب عقل کے لیے اس میں کوئی قسم ہے، یعنی کیا اس حق بات پر شہادت دینے کے لیے اس کے بعد کسی اور قسم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا یہ قسم اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ہوشمند انسان اس بات کو مان لے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ بحث تھی کیا جس پر ان چار چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اس پورے مضمون پر غور کرنا ہوگا جو بات کی آیتوں میں تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا سے شروع ہو کر سورہ کے آخر تک چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بحث جزا و سزا کے بارے میں تھی جس کو ماننے سے اہل مکہ انکار کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا قائل کرنے کے لیے مسلسل تبلیغ و تلقین فرما رہے تھے۔ اس پر فجر اور دس راتوں اور جفت اور تا اور رخصت ہوتی ہوئی رات کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اس بات کو باور کرنے کے لیے کیا یہ چار چیزیں کافی نہیں ہیں کہ کسی صاحب عقل آدمی کے سامنے اور کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت ہو؟ ان قسموں کا یہ موقع و محل متعین ہو جانے کے بعد لا محالہ ہمیں ان میں سے ہر ایک کے وہ معنی لینے ہوں گے جو بات کے مضمون پر دلالت کرتے ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا فجر کی قسم۔ فجر پو پھٹنے کو کہتے ہیں، یعنی وہ وقت جب رات کی تاریکی میں سے دن کی ابتدائی روشنی مشرق کی طرف ایک سفید دھاری کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ پھر فرمایا دس راتوں کی قسم۔ سلسلہ بیان کو نگاہ میں رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مہینے کی 30 راتوں میں سے ہر 10 راتیں ہیں۔ پہلی 10 راتیں وہ جن میں چاند ایک باریک ناخن کی شکل سے شروع ہو کر ہر رات کو بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آدھے سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ دوسری 10 راتیں وہ جن میں رات کا بڑا حصہ چاند سے روشن رہتا ہے۔ آخری 10 راتیں وہ جن میں چاند چھوٹے سے چھوٹا اور رات کا بیشتر حصہ تاریک سے تاریک تر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ مہینے کے خاتمے پر پوری رات تاریک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو دو برابر کے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جیسے 2, 4, 6, 8، اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے 1 تین، پانچ، سات، عمومی حیثیت سے دیکھا جائے تو اس سے مراد کائنات کی تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر چیز یا تو جوڑا جوڑا ہے یا تنہا۔ لیکن چونکہ یہاں بات دن اور رات کی ہو رہی ہے، اس لیے سلسلے مضمون کی مناسبت سے جفت اور طاق کا مطلب تغیر ایام ہے، کہ مہینے کی تاریخیں ایک سے دو اور دو سے تین ہوتی جاتی ہیں، اور ہر تغیر ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے۔ آخر میں فرمایا، رات کی قسم جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، یعنی وہ تاریکی جو سورج غروب ہونے کے بعد سے دنیا پر چھائی ہوئی تھی خاتمے پر آ لگی ہو اور پاؤ پھٹنے والی ہو۔ اب ان چاروں چیزوں پر ایک مجموعی نگاہ ڈالیے، جن کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جزا و سزا کی جو خبر دے رہے ہیں وہ برحق ہے۔ یہ سب چیزیں اس حقیقت پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک رب قدیر اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے، اور وہ جو کام بھی کر رہا ہے بے تکا، بے مقصد، بے حکمت، بے مصلحت نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے ہر کام میں صریحاً ایک حکیمانہ منصوبہ کار فرما ہے۔ اس کی دنیا میں تم یہ کبھی نہ دیکھو گے کہ ابھی رات ہے اور یکایک سورج نصف النہار پر آ کھڑا ہوا، یا ایک روز چاند ہلال کی شکل میں طلوع ہو اور دوسرے روز چودھویں رات کا پورا چاند نمودار ہو جائے، یا رات آئی ہو تو کسی طرح اس کے ختم ہونے کی نوبت ہی نہ آئے اور وہ مستقل طور پر ٹھہر کر رہ جائے، یا تغیر ایام کا سرے سے کوئی باقاعدہ سلسلہ ہی نہ ہو کہ آدمی تاریخوں کا کوئی حساب رکھ سکے اور یہ جان سکے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، کس تاریخ سے اس کا کون سا کام شروع اور کب ختم ہونا ہے، گرمی کے موسم کی تاریخیں کون سی ہیں اور برسات یا سردی کے موسم کی تاریخیں کون سی۔ کائنات کی دوسری بے شمار چیزوں کو چھوڑ کر اگر آدمی شب و روز کی اس باقاعدگی ہی کو آنکھیں کھول کر دیکھے اور کچھ دماغ کو سوچنے کی تکلیف بھی دے، تو اسے اس امر کی شہادت ملے گی کہ یہ زبردست نظم و ضبط کسی قادر مطلق کا قائم کیا ہوا ہے، اور اس کے قیام سے اس مخلوق کی بے شمار مصلحتیں وابستہ ہیں جسے اس نے اس زمین پر پیدا کیا ہے۔ اب اگر ایسے حکیم و دانا اور قادر و توانا خالق کی دنیا میں رہنے والا کوئی شخص آخرت کی جزا و سزا کا انکار کرتا ہے، تو وہ دو حماقتوں میں سے کسی ایک حماقت میں لا محالہ مبتلا ہے، یا تو وہ اس کی قدرت کا منکر ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کائنات کو ایسے بے نظیر نظم کے ساتھ پیدا کر دینے پر تو قادر ہے، مگر انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اسے جزا و سزا دینے پر قادر نہیں ہے، یا وہ اس کی حکمت و دانائی کا منکر ہے اور اس کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس نے دنیا میں انسان کو عقل اور اختیارات دے کر پیدا تو کر دیا، مگر وہ نہ تو اس سے کبھی یہ حساب لے گا کہ اس نے اپنی عقل اور اپنے اختیارات سے کام کیا لیا، اور نہ اچھے کام کی جزا دے گا نہ برے کام کی سزا۔ ان دونوں باتوں میں جس بات کا بھی کوئی شخص قائل ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔

0: تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی؟ تم نے دیکھا نہیں؟
1: جزا و سزا پر شب و روز کے نظام سے استدلال کرنے کے بعد اب اس کے ایک یقینی حقیقت ہونے پر انسانی تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کی چند معروف قوموں کے طرز عمل اور ان کے انجام کے ذکر سے مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ کائنات کسی اندھے بہرے قانون فطرت پر نہیں چل رہی ہے، بلکہ ایک خدا حکیم اس کو چلا رہا ہے، اور اس خدا کی خدائی میں صرف ایک وہی قانون کارفرما نہیں ہے جسے تم قانون فطرت سمجھتے ہو، بلکہ ایک قانون اخلاق بھی کارفرما ہے جس کا لازمی تقاضا مکافات عمل اور جزا اور سزا ہے۔ اس قانون کی کارفرمائی کے آثار خود اس دنیا میں بھی بار بار ظاہر ہوتے رہے ہیں، جو عقل رکھنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ سلطنت کائنات کا مزاج کیا ہے۔ یہاں جن قوموں نے بھی آخرت سے بے فکر اور خدا کی جزا و سزا سے بے خوف ہو کر اپنی زندگی کا نظام چلایا، وہ آخر کار فاسد و مفسد بن کر رہیں، اور جو قوم بھی اس راستے پر چلی اس پر کائنات کے رب نے آخر کار عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ انسانی تاریخ کا یہ مسلسل تجربہ دو باتوں کی واضح شہادت دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ آخرت کا انکار ہر قوم کو بگاڑنے اور بالآخر تباہی کے غار میں دھکیل دینے کا موجب ہوا ہے۔ اس لیے آخرت فی الواقع ایک حقیقت ہے جس سے ٹکرانے کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو ہر حقیقت سے ٹکرانے کا ہوا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جزائے اعمال کسی وقت مکمل طور پر بھی واقع ہونے والی ہے، کیونکہ فساد کی آخری حد پر پہنچ کر عذاب کا کوڑا جن لوگوں پر برسا، ان سے پہلے صدیوں تک بہت سے لوگ اس فساد کے بیج بو کر دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان پر کوئی عذاب نہ آیا تھا۔ خدا کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی وقت ان سب کی باسپرس بھی ہو اور وہ بھی اپنے کیے کی سزا پائیں۔ قرآن مجید میں آخرت پر یہ تاریخی اور اخلاقی استدلال جگہ جگہ کیا گیا ہے، اور ہم نے ہر جگہ اس کی تشریح کی ہے۔
0: عاد ارم کے ساتھ،
1: عاد ارم سے مراد وہ قدیم قوم عاد ہے جسے قرآن مجید اور تاریخ عرب میں عاد اولا کا نام دیا گیا ہے۔ سورہ نجم میں فرمایا گیا ہے کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، آیت نمبر 50، اور یہ کہ اس نے قدیم قوم عاد کو ہلاک کیا، یعنی اس قوم عاد کو جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور جس پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں تاریخ عرب اس قوم کے ان لوگوں کو جو عذاب سے بچ کر بعد میں پھلے پھولے تھے، عاد اخرا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قدیم قوم عاد کو عاد ارم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سامی نسل کی اس شاخ سے تعلق رکھتے تھے جو ارم بن سام بن نوح علیہ السلام سے چلی تھی۔ اسی شاخ کی کئی دوسری زمنی شاخیں تاریخ میں مشہور ہیں، جن میں سے ایک سمود ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور دوسرے آرامی یعنی آرامینس ہیں جو ابتدان شام کے شمالی علاقوں میں آباد تھے اور جن کی زبان آرامی یعنی آرامائک سامی زبانوں میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے۔ عاد کے لیے ذات العماد، اونچے ستونوں والے کے الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ بڑی بڑی بلند عمارتیں بناتے تھے، اور دنیا میں اونچے ستونوں پر عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ان کی اس خصوصیت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ حضرت ہود نے ان سے فرمایا، اتبنون بکل ریع آیتا تعبسون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یعنی یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ سورہ الشورى آیات 128 اور 129۔
0: کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی،
1: یعنی وہ اپنے زمانے کی ایک بے نظیر قوم تھے۔ اپنی قوت اور شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم اس وقت دنیا میں ان کی ٹکر کی نہ تھی۔ قرآن میں دوسرے مقامات پر ان کے متعلق فرمایا گیا ہے، وزادکم فی الخلق بسطہ، یعنی تم کو جسمانی ساخت میں خوب تنومند کیا۔ سورہ الاعراف آیت 69۔ فاما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوه، یعنی رہے عاد تو انہوں نے زمین میں کسی حق کے بغیر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ حامیم السجدہ آیت 15۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یعنی اور تم نے جب کسی پر ہاتھ ڈالا جبار بن کر ڈالا۔ سورہ شورہ آیت 130۔
2: وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ،

0: ہود
1: اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ چٹانیں تراشی تھی،
2: وادی سے مراد وادی القرا ہے، جہاں اس قوم نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنائی تھیں، اور غالباً تاریخ میں وہ پہلی قوم ہے جس نے چٹانوں کے اندر اس طرح کی عمارتیں بنانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔
1: فرعون کے ساتھ،
2: فرعون کے لیے ذل اوتاد یعنی میخوں والا کے الفاظ اس سے پہلے سورہ صاد آیت 12 میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کی فوجوں کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو اور میخوں والا کا مطلب فوجوں والا ہو، کیونکہ انہی کی بدولت اس کی سلطنت اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے خیمہ میخوں کے ذریعے سے مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد فوجوں کی کثرت ہو، اور مطلب یہ ہو کہ اس کے لشکر جہاں بھی جا کر ٹھہرتے تھے وہاں ہر طرف ان کے خیموں کی میخیں ہی میخیں ٹھکی نظر آتی تھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ میخیں ہوں جن سے ٹھونک کر وہ لوگوں کو عذاب دیتا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ احرام مصر کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہو، کیونکہ وہ فرعون کی عظمت و شوکت کے وہ آثار ہیں جو صدیوں سے زمین پر جمے کھڑے ہیں۔

0: بعد آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔
1: ظالموں اور مفسدوں کی حرکات پر نگاہ رکھنے کے لیے گھات لگائے ہوئے ہونے کے الفاظ تمثیلی استعارے کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس غرض کے لیے چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ جب وہ زد پر آئے اسی وقت اس پر حملہ کر دے۔ وہ جس کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی خبر لینے کے لیے کون کہاں چھپا ہوا ہے۔ انجام سے غافل بے فکری کے ساتھ وہ اس مقام سے گزرتا ہے اور اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے جو دنیا میں فساد کا طوفان برپا کیے رکھتے ہیں۔ انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ خدا بھی کوئی ہے جو ان کی حرکات کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پوری بے خوفی کے ساتھ روز بروز زیادہ سے زیادہ شرارتیں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ حد آ جاتی ہے جس سے آگے اللہ تعالیٰ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا، اسی وقت ان پر اچانک اس کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے۔

0: مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ مگر
1: اب لوگوں کی عام اخلاقی حالت پر تنقید کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ رویہ جن انسانوں نے اختیار کر رکھا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ان سے کبھی بازپرس نہ ہو، اور اس بات کو عقل و اخلاق کا تقاضا کیسے مانا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے کسی جزا اور سزا سے سابقہ پیش نہ آئے۔
0: ذلیل کر دیا
1: یعنی یہ ہے انسان کا مادہ پرستانہ نظریہ حیات، اسی دنیا کے مال و دولت اور جاہ و اقتدار کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، یہ چیز ملے تو پھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور یہ نہ ملے تو کہتا ہے خدا نے مجھے ذلیل کر دیا۔ گویا عزت اور ذلت کا معیار اس کے نزدیک مال و دولت اور جاہ و اقتدار کا ملنا یا نہ ملنا ہے، حالانکہ اصل حقیقت جسے وہ نہیں سمجھتا یہ ہے کہ اللہ نے جس کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے، دولت اور طاقت دی ہے تو امتحان کے لیے دی ہے کہ وہ اسے پا کر شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، مفلس اور تنگحال بنایا ہے تو اس میں بھی اس کا امتحان ہے کہ صبر و قناعت کے ساتھ راضی برضا رہتا ہے اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، یا اخلاق و دیانت کی ہر حد کو پھان جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنے خدا کو کوسنے لگتا ہے۔

0: ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو، ہرگز نہیں۔
1: یعنی یہ عزت و ذلت کا معیار ہرگز نہیں ہے، تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اخلاق کی بھلائی اور برائی کے بجائے تم نے اسے معیار عزت و ذلت بنا رکھا ہے۔
0: عزت کا سلوک نہیں کرتے،
1: یعنی جب تک اس کا باپ زندہ رہتا ہے اس کے ساتھ تمہارا برتاؤ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب اس کا باپ مر جاتا ہے تو ہمسائے اور دور کے رشتے دار تو درکنار، چچا اور ماموں اور بڑے بھائی تک اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔
0: ایک دوسرے کو نہیں اکساتے،
1: یعنی تمہارے معاشرے میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا کوئی چرچا نہیں ہے، نہ کوئی خود کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر آمادہ ہوتا ہے، نہ لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی فکر کریں اور ایک دوسرے کو اس کا انتظام کرنے پر اکسائیں۔
0: سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔
1: عرب میں عورتوں اور بچوں کو تو میراث سے ویسے ہی محروم رکھا جاتا تھا، اور لوگوں کا نظریہ اس باب میں یہ تھا کہ میراث کا حق صرف ان مردوں کو پہنچتا ہے جو لڑنے اور کنبے کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے وارثوں میں جو زیادہ طاقتور اور بااثر ہوتا تھا وہ بلا تامل ساری میراث سمیٹ لیتا تھا اور ان سب لوگوں کا حصہ مار کھاتا تھا جو اپنا حصہ حاصل کرنے کا بلبوتا نہ رکھتے ہوں۔ حق اور فرض کی کوئی اہمیت ان کی نگاہ میں نہ تھی کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض سمجھ کر حقدار کو اس کا حق دیں، خواہ وہ اسے حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔
0: بری طرح گرفتار ہو،
1: یعنی جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی تمہیں کوئی فکر نہیں، جس طریقے سے بھی مال حاصل کیا جا سکتا ہو اسے حاصل کرنے میں تمہیں کوئی تامل نہیں ہوتا، اور خواہ کتنا ہی مال مل جائے تمہاری حرص اور تما کی آگ کبھی نہیں بجھتی۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، تدبر القرآن۔ دس از انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئت شہید۔ That whoever holds tight my sunnah when there is corruption in my ummah, for him will be the reward of 100 martyrs.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احب الاعمال الى اللہ ادوامها وان قل۔ That the most beloved action to Allah is those which are regular, even if little.
8: Rich Dad Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishda-networking.co.uk.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Program. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
10: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: And here Allah subhanahu wa ta'ala said to them, okay, you're saying it is forged. Bring to me 10 surahs forged like this. And the amazing thing, brothers and sisters, that before Surah Hud, we have 10 surahs in the order, the Quran order, which is Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-Tawbah, and Yunus. So these are the surahs, and Al-Fatiha, sorry. So these are the 10 surahs before the Quran. Let me say them again for the correction. So Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة and يونس. These are the 10 surahs. So exactly 10 surahs before this ayah. Yes, some of them there are Madani, some of them Makki, like البقرة and آل عمران and النساء Madani. Also the same الأنفال and التوبة, while the others, all of them are Makki. And when we say Mecca and Madani, Mecca revealed in Medina. Sorry, Mecca revealed in Mecca, Madani revealed in Medina. So if this Quran forged, how this ayah, which talk about 10 surahs, came in ayah in surah number 11? It is impossible that you put a challenge like this, and this Quran that we have now collected after the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Obviously, it was written during the life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But now you can see all of it from Al-Fatiha to An-Nas organized in a way that you cannot change a word. You cannot move a word from its place. And subhanAllah, Imam Suyuti, he wrote a book about this, about al-ijaz in the order of the surahs. And he's with the opinion that the order of the surahs in the Quran is tawqifi, means that it is ordered by Allah subhanahu wa ta'ala. Because it cannot be that Sahaba agreed on it. Because there are many reasons he spoke about it in that book. But the idea, he says, if it is to do with the length, then why Al-Anfal before Al-Tawbah, for example? Why Al-Hijr before Al-Nahl? Why Al-Infitar before Al-Muttafifin? And so on. And if it is the shortest, then Al-Kawthar must be the last surah in the Quran. And Al-Baqarah must be the first surah, not Al-Fatiha. And he's talking about the link between the surahs, that in one surah there will be a matter that Allah subhanahu wa ta'ala spoke about. That matter, I mean, in just few ayahs, then another surah comes to talk about in more details. There is all the time a link between the beginning of the surah, the end of the surah, the end of the surah, and the beginning of the next surah. All of this in a miraculous way. And the Quran, it's miracle, brothers and sisters. As I said, Imam Muhammad Rashid Rida in his great Tafsir al-Manar, he said that this Quran, the ajaz of the Quran, comes in different ways. He said قصص الرسل مع أقوامهم, the stories of the messengers with their people. Where is the challenge here? The challenge, it is ghaib. That the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, he doesn't know it. And even the people, Quraysh themselves, they don't know it. And Allah Subhanahu wa Ta'ala mentioned this. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. You and your people, they don't know about it. They heard that there was a prophet called Nuh. But the details, what he spoke to them and what they speak to what they spoke to him and what he spoke to them, only in the Quran. The news about the creation, like the creation of Samawat, the heavens, the earth, and the creation of al-insan, the creation of al-jinn, and all of these things, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. And now after 1400 years, they discovered that what the Quran spoke about the creation, particularly in Surah Al-Hajj and Surah Al-Mu'minun, about the stages of the embryo and how it starts from nutfa, alaqa, mudgha, idham, all these stages, they found exactly this is the stages of the development of the embryo in the womb. Exactly. As someone at that time, he had a big microscope or has these new machines that they know what's inside the womb and describe it exactly as it is. Also, about the great blessings that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah An-Nahl, about the miracles that Allah subhanahu wa ta'ala blessed the people with it, as we can see in Surah Ar-Rum. Also, the Quran challenged them in the Anba al-Ghayb, that the unseen thing. For example, the promise that Allah subhanahu wa ta'ala promised them that he will give victory to the Prophet alayhi salatu wasalam and the believers. And he mentioned this in many ayahs, like Allah in Surah Al-Qamar. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, that this gathering will be defeated and run away. And Umar al-Khattab رضي الله تعالى عنه, he said, when I read this ayah, I never expected that I will see this in my life, that they will be defeated in the battle of Badr. And also when Allah subhanahu wa ta'ala spoke in Surah Ar-Rum, that غُلْبَةُ الرُّومِ فِي أَنَّ الْأَرْضُ بَهَدِّ غَلَبِينَ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ, that the Romans were defeated by the Persians, and the Romans will defeat the Persians in a few years. And this happened. And Allah subhanahu wa ta'ala promised the Nabi alayhi salatu wasalam, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, Allah will give you until you are satisfied, you content. And this win at the beginning of the da'wah. Did Allah subhanahu wa ta'ala fulfill that? Definitely. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Sharh, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, we raised your fame. Is there any person on earth that there is about 2 billion people sending salah on him every day, mentioning his name every day, saying أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ every day, other than Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam? No one on earth he is mentioned in this way except Muhammad alayhi salatu wasalam. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala promised. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, we raised your fame. And Allah subhanahu wa ta'ala promised in Surah Al-Fath that the Fath of Mecca is coming. And the Fath of Mecca happened exactly 2 years after that. So all the promises in the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned happened. So and this is in itself ijaz. Also, talking about Yawm al-Qiyamah, the day of judgment, and the resurrection, and the hisab, and Allah subhanahu wa ta'ala will send the believers, may Allah subhanahu wa ta'ala make all of us amongst them to the Jannah, and send the non-believers to the hellfire, may Allah save all of us from that, mentioned clearly in the Quran. So, all these ghaib mentioned the Quran, and it is absolutely truth. And also, you will find the structure of the surahs and the ayahs. You will not find in any structure of any ayah or any surah that there is weak structure. If the surah, like Al-Baqarah 286, or medium surah like Al-Anfal, for example, or Al-Mulk, 30 ayahs, or very short surah like Al-Kawthar, only 3 ayahs. You'll find the structure amazing. And I remember I read a few years ago a book of, I think, about 30, 40 pages, talking about the ijaz in Surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar, this 3 ayahs, 10 words, there is ijaz in it, the structure of it, the letters used, the verbs, the pronouns. Subhanallah. Mentioned in a very amazing structure. And also, when you look at something, why this word in this ayah? Why this word in the other ayah? How Allah subhanahu wa ta'ala spoke about story in this way? Why he's mentioned another way? I'll give you one word. In Surah Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala said about the brothers when they came back to tell the father that they lost Yusuf. What Allah subhanahu wa ta'ala used the word? Used عِشَاءً. وَجَاءُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَكُمْ. So the word عِشَاء in itself is a proof that they are liars. Why? The scholars, they said, look at the word Asha in itself. There is mad in it. Asha, and this must be 4 to 5. Means that it took them a long time to come to tell their father. If they are telling the truth, they will come straight away. How come you lost your brother and you wait until it becomes dark to come to tell? This means that you are liars. And why they came عِشَاءً at night? Because they don't want their father to see the expressions that they are liars on their faces, because it was dark. And if they came during the day, then straight away the expressions of lying will be on their faces, because it is difficult to hide the lies. And they were 10 people. So if someone can hide the feelings, but others, it can be clear on their faces. So what happened in this case, that the word in itself that Allah subhanahu wa ta'ala used, it is to tell us that this Quran is a miraculous in every single thing. Another word to tell you that Allah subhanahu wa ta'ala put the word in the right place. There is, in especially in Surah Al-Baqarah, وَيَسْأَلُونَكَ قُلْ يَسْأَلُونَكَ عَنْ مَحِيضْ قُلْ هُوَ أَذَى يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ. They ask you, say. That's one. When it is, comes to the Akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala didn't say قُلْ. He said فَقُلْ. To differentiate between the questions to do with dunya, this life and ruling, and the questions about al-akhirah, which is ghaib, which is unseen. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ Surah Taha. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَ. So he added the fa. فَقُلْ. Because now here, talking about al-akhirah. They ask you about the mountains. Say to them, Allah subhanahu wa ta'ala will blow it up. And it will be like a field. And you cannot see in it any crookedness. But when Allah subhanahu wa ta'ala spoke about the dua, and you can make dua straight to Allah subhanahu wa ta'ala, he didn't use قُلْ or فَقُلْ. In Surah Al-Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. When my servants ask you, O Muhammad, about me, I am close. Allah didn't use here, because the same word, سؤال, question. He didn't say قُلْ or فَقُلْ. He said, إِنِّي قَرِيبٌ. Even Allah subhanahu wa ta'ala doesn't want to make even a mediator between us and Allah subhanahu wa ta'ala, even with a verb, with a word, which is a verb actually. This is just examples. And brothers and sisters, there is a knowledge in this called Ijaz al-Quran. One of the earliest who spoke about it, Abdul Qahir al-Jiljani, in his book Dalail al-Ijaz, Imam al-Zamakhshari in his tafsir, wherever there is something about the words and all of these things, he mentioned it. Yes, he's Mu'tazila, but his tafsir, when it comes to al-Balagha, the eloquency is amazing. Subhanallah al-Azim. Everything that the Quran mentioned, the stories, how Allah subhanahu wa ta'ala, he spoke about this story in this way, in this ayah, in this surah, how he spoke about it in another surah. You'll find the theme of the surah, then you'll find the words goes with the theme. I remember one of the examples, Surah Taha. So from the beginning of Surah Taha, the theme is very calm. And then when Allah subhanahu wa ta'ala sent Musa and Harun to Fir'aun, what he said to him? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Say to him very kind words. So the word قَوْلًا لَيِّنًا here goes with the theme of the surah, which is from the beginning. Taha. The beginning of the surah gives you relaxation. Taha. Subhanallah. The time flies, and there's a lot to talk about Ijaz al-Quran, the miracles of the Quran. And I advise you, brothers and sisters, to read about this. It is amazing knowledge, amazing subject. And it is excellent for us as believers to know about this, because this helps us to understand the Quran more and also build the confidence in our hearts, in our minds. And we can use it when we talk to the unbelievers to invite them to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that all of us will benefit from the Quran, and the Quran will intercede for us on the Day of Judgment. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم حفظكم الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: The Quran was revealed in classical Arabic. While it has been translated into hundreds of languages, Muslims consider only the original Arabic text to be the actual, literal word of God.
2: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious, marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured, and comfortable setting, and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
6: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. Medical supplies are severely limited and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121 446 5682 to donate now or visit islamichelp.org.uk.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. That the best of you are those who learn the Quran and teach it.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
10: Assalamu alaikum. Aap Dr. Farhat Hashmi ki taalim o tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
11: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث میں آتا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور ڈالتا جائے گا اور دے گا. تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے. اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ مند چیز ہے، تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے، اور باقی چیزیں بھی، جو بھی انسان کے پاس وقت ہے، کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے، تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے. ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے، کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے. آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا؟ جب یہ کام کریں گے. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ، جو ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اترنا. جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اتارا گیا تھا آپ کی طرف؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا، کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی، جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمیں ملتی. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھی. وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے. کیا اتارا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، صحیفے. کس پر اتارے گئے تھے؟ پیغمبروں پر. وبالآخرتی، اور آخرت پر. آخرت کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے، الیوم الآخر، آخری دن، قیامت کا دن. وبالآخرتی، اور آخر میں آنے والی. آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی مراد ہے قیامت، البعث بعد الموت. ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. یقین کہتے ہیں شک و شبہ سے پاک پختہ علم، کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ. اور یقین کا درجہ جو ہے نا، یہ علم سے بھی بڑھ کر ہے. آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں کوئی شک ہی نہیں آخرت کے آنے میں، قیامت میں کوئی شک نہیں ان کو. ان کو پتا ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے ایک دن. وبالآخرتی ہم یوقنون، اولئک، یہی لوگ، علی ہدن، ہدایت پر ہیں. کون سی ہدایت یہاں؟ صرف علم؟ عمل بھی، کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ سب کیا ہیں؟ عمل کی باتیں. اولئک علی ہدن من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی، وہ اسی پر ہے. واولئک، اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں. مفلح، فلاح، فا لام حا. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا، اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے، جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو. تو یہ زندگی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے، محنت کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، فارمر. تو فارمر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا کیا کرتا ہے؟ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، چیرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو
12: کاٹتا ہے، تو چیرنا شروع میں اور کاٹنا آخر میں، تو وہ ہے کامیاب ہونے والا فلاح۔ تو مفلح کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے، ایسا شخص آخرت میں کامیاب ہونے والا۔ لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی۔ اب آپ دیکھیے، اگر سورۃ الفاتحہ کو ساتھ ملا کے دیکھیے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، وہاں بھی آغاز کی بات ہوئی، پھر اختتام کی بات ہوئی، پھر وہاں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تو اتنا بڑا ہے ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، عبادت کے لیے ہمیں اب رستہ چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اور راستہ کس کا چاہیے؟ جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ جن کے پاس علم ہے، عمل کوئی نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ دالین کا چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے۔ تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہو تو آؤ پھر اس کتاب کو پڑھو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن کوشش نہیں کرتے۔ صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا اور محنت نہیں کرتا تو بات نہیں بنتی۔ مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شادی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے رزق دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی جاب کرنی پڑے گی، کوئی کام کرنا ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز آپ کو، یا اللہ مجھے فلاں ڈگری چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ داخلہ لینا پڑے گا، پڑھنا ہوگا۔ ہمیں ہدایت چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا، بولنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ہم نے ہدایت مانگی تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ اٹھے، قرآن کھولا، سیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، نہیں سمجھ آیا، ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی سمجھانے والا ہو، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کے لیے وہ کتاب چاہیے، بلند کتاب، کتاب عظیم، ذالک الکتاب۔ کیسی کتاب؟ لا ریب فیہ، ہر شک سے پاک ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں، کوئی علم مکمل علم نہیں، کوئی عقل کامل عقل نہیں، ہر جگہ کمی ہے، دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں۔ انسان ایک بات کرتے ہیں پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں، آج ایک تھیوری آتی ہے کل اس کا رد آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے، ہسٹری الجھی ہوئی ہے، کوئی صحیح پکچر نہیں ہے، اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں، فیوچر کل کا، آج کے بعد اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا۔ تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے، عقل بھی، عمر بھی، ہر چیز۔ لہذا انسان انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں، 1400 سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سے پاک ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل صاف ستھری اعلیٰ ترین کتاب ہے جس نے عربوں کو عاجز کر دیا، اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لا سکے، آگے تفصیل آئے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اطمینان سے کھولو اور پڑھو، لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور جتنی جس کی طلب ہوگی، تقویٰ جو نا وہ دل کی خاص حالت ہے، ایک خاص تڑپ اور طلب ہے، ڈر ہے، خوف ہے، لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے تقویٰ میں۔ تقویٰ ایسا ڈر کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے۔ تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش، اے اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ کچھ کرنے کے کام ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو، ایمان لاؤ، اللہ پر اعتماد کرو. ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اٹھ کے کچھ کام کرو, تیری اینڈ پریکٹس, کچھ عمل کر کے دکھاؤ. اٹھو کھڑے ہو, خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو, اور آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو. ایمان دل کی حالت ہے, نماز ذاتی عبادت ہے, اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے, انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا, بندوں پہ خرچ کرنا, اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا. ذات پہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے, بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے, اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا, جو بھی فائدہ مند چیزیں ہمارے پاس ہیں, مثلا علم, جسمانی طاقت, عقل کی طاقت, ٹیلنٹ, صلاحیت, وقت, اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, بہت وسیع ذہن کے مالک ہیں, پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو اکنالج کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے, فائنل ورژن, ایسا جس میں کوئی شک نہیں, سب کچھ محفوظ کر دیا اس کتاب نے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کا یہی معنی ہے, اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے. اب دیکھیے دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں, کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتی, لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں, وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے, وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں آخرت کے لیے, اور ان کا اس پر یقین ہے, ایسا یقین ہے, اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ لوگ ہیں ہدایت پر, اولئک ھم المفلحون, اور ان کو اللہ نے انعام یافتہ بنا دیا. صراط الذین انعمت علیہم, انہی لوگوں کا راستہ ہے, یہ کامیاب ہو کر رہیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے, محنت اور کوشش. ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں, 10 نیکیاں, الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 ہیں, 30 نیکیاں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل کے لیسن کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. سورۃ البقرہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم. الف لام میم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات. کیوں کہا جاتا ہے مقطعات؟ کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید میں حروف مقطعات کچھ سورتوں کے شروع میں آئے ہیں, ان کا کیا معنی ہے, ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ نہیں ہیں, حرف ہیں, تو ان حروف کے معنی کیا ہے؟ ایک رائے یہ ہے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے. دوسری رائے کیا ہے؟ معنی ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبریل ہیں, اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کہ اللہ نے یہ کلام بھیجا, جبریل علیہ السلام کے ذریعے آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے, نہ یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے, بس جیسا ہے اس کو پڑھ لیا جائے اور اس سے آگے کچھ نہ کہا جائے. کچھ صورتوں کا حروف سے آغاز, دراصل عربوں کو جو زبان کے ماہر تھے عاجز کرنے کے لیے بھی ہے کہ یہ قرآن حروف پر مشتمل ہے, تم بھی ان حروف کے استعمال سے ایسا کلام بنا کے لاؤ جو اس کے مقابل ہو, تو وہ اس طرح نہ کر سکے. تو یہی رائے راجہ ہے کہ یہ دراصل قرآن پاک کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے کہ قرآن پاک حروف کا مجموعہ ہے, لیکن حروف کو اس طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کیا ہے کہ جس سے اتنا زبردست میننگ فل کلام ہمارے سامنے آیا ہے کہ جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکا. ایک رائے یہ بھی ہے کہ الف لام میم جو ہیں یہ حروف یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے یا پھر کسی صورت کا یا کسی اور چیز کا جو ہمیں معلوم نہیں، یہ بھی ایک رائے پائی جاتی. ذالک الکتاب، وہ کتاب، کون سی کتاب، الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. اس کو ذالک کیوں کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ ذالک کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ، اور وہ جب قریب کی چیز کے لیے، کیونکہ ابھی تو ہمارے سامنے ہے نا قرآن مجید، تو قریب کی چیز کے لیے جب اسم اشارہ بعید یعنی دور کا اشارہ استعمال کیا جائے تو وہ دراصل اس چیز کی عظمت، اہمیت اور بلندی کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور کتاب اور الکتاب میں کیا فرق ہے؟ کتاب کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، اور الکتاب خاص کتاب. تو کون سی خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید. اور ذالک کیوں کہا گیا، اس خاص کتاب کی شان کیا ہے، کیا خصوصیت ہے اس کی، اس کتاب کی عظمت کیا ہے، کیا اہمیت ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ہے، معزز کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں، بِأَيْدِي سَفَرَة کِرَامِ بَرَرَة. یہ آیت کہاں پر آئی ہے؟ سورۃ عبسہ میں آئی ہے. لا ریب، نہیں کوئی شک. ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا شک فیہ، بلکہ یہ فرمایا لا ریب فیہ. تو ریب کون سا شک ہوتا ہے؟ ایسا شک جو سکون کو چھین لے، یعنی اس کتاب کو پڑھ کر انسان ہدایت پاتا ہے، سکون اور خوشی پاتا ہے، نہ کہ اس کا سکون لٹ جائے. فیہ اس میں، ہدن ہدایت. ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی ہوتی. کون کون سی؟ علمی اور عملی. علمی ہدایت کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت ارشاد، اور دوسرا ہدایت توفیق. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین. متقین کون ہیں؟ تقوی والے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لفظ تم بہت بولتے ہیں اردو میں بھی اور اپنی زبان میں. ہر مسلمان کو تقوی کا معنی آنا چاہیے. تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا، بچنا. تو اللہ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے. متقین کون ہوتے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہیں. کس لیے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے. ہدل للمتقین. تو ایسے لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے. الذین، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں. یہ امنون، جو ایمان لاتے ہیں. ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق، کسی چیز کو کنفرم کرنا. ایمان از کنفرمیشن. جیسے آپ کوئی نیوز سنتے ہیں، کوئی آپ کو آ کے خبر سناتا ہے، تو یا آپ اس کو کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، یا آپ اس کو نہیں مانتے. اگر آپ مان لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے اس کو کنفرم کر دیا کہ دس از رائٹ. اور کنفرم کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کہ انسان کا دل بھی اس کو مانے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اور پھر اکارڈنگلی وہ عمل بھی کرے. الذین یؤمنون بالغیب. الغیب کیا چیز ہے؟ انسین، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، فرشتے اور جنت جہنم. تو غیب اور الغیب میں کیا فرق ہے؟ غیب کا مطلب ہے غائب چیزیں، جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے. عام غیب کا کیا مطلب ہے؟ جو غائب ہے، جو ہماری نظروں سے غائب ہے، اوجھل ہے. لیکن الغیب اور غیب میں کیا فرق ہے؟ الغیب وہ غائب چیزیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کے لیے حکم دیا ہے. تو یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی جو ہوتے ہیں ایسی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو کنفرم کرتے ہیں. تو غیب پر ایمان لانا جو ہے، اس کو اتنا اپریشیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ جو چیز آپ کے سامنے ہے، بس میں آپ سے یہ کہوں کیا یہ قلم ہے یا یہ قلم ہے، تو آپ سب کہیں گے جی ہاں یہ قلم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کیا بڑی بات ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. تو اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو مان لیا جائے جو ماننے کے لیے کہا گیا ہے. کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں نہیں بتایا، لہٰذا ہمیں کس کے ذریعے بتایا؟ پیغمبر کے ذریعے بتایا، تو پیغمبر کو بھی ماننا ہوگا پھر. اور پھر پیغمبر اور اللہ کے درمیان کیا چیز تھی؟ فرشتے، جبریل علیہ السلام. تو ان کو بھی ہمیں ماننا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پھر ایمان کے اندر شامل ہو جاتی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی لیٹی ہوئی چیز کو سب سے پہلے खड़ा कर देना। जब कोई चीज खड़ी हो जाती है तो उसकी अपनी असली हालत पूरी नजर आने लगती है। मसला अगर ये कलम लेटा हुआ है तो इसका कुछ हिस्सा आप पर वाजे नहीं होगा, लेकिन जब ये खड़ा हो गया तो क्या हुआ, पूरी तरह वाजे हो गया। तो इसी तरह नमाज कायम करने में कुछ चीजें आती हैं, और वो है वो शरायत और वो अरकान जिनको अदा किए बगैर नमाज नहीं होती। कौन कौन से हैं वो? नमाज कायम करने की शरायत क्या है? पाक साफ होना, किबला रुख होना, वक्त की पाबंदी, जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अदा किया उस तरीके पे अदा करना, सुजूद और रुकू वगैरह एतदाल के साथ करना, एतदाल का मतलब कि इत्मीनान के साथ करना, खुशू खुजू के साथ अदा करना, और इसमें मर्दों के लिए जमात से नमाज अदा करना भी इकामत सलात का हिस्सा है। और फिर जमात जब होती है तो उसमें सफ़ों की दुरुस्तगी, वो भी इकामत सलात का हिस्सा है। और ख्वातीन के लिए कोई ख़ास चीज़? वैसे तो मर्दों के लिए भी है, लेकिन इकामत सलात में दुरुस्त लिबास पहनना भी आता है, सतर की पाबंदी। बाज़ लोग कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जैसे हो जिस हाल में हो वैसे ही अदा कर लो। सलात का लफ्ज़ी माना दुआ का है, तो इसका मतलब कोई भी दुआ कर ले हम तो नमाज कायम हो जाएगी। तो सलात और अस्सलात में फ़र्क है। अस्सलात क्या होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह की इबादत करना, युकीमून अस्सलाता। व मिम्मा, मिम्मा का क्या मतलब है? उसमें से जो। इससे पता ये चलता है कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है ज़रूरी नहीं कि सारा ही हम दे दें। मिन मा का क्या मतलब बनता है? उसमें से कुछ हिस्सा। कितना, किस किस शक्ल में हमें देना होता है? नंबर एक, ज़कात वाजिबा। नंबर दो, सदकात मुस्तहब्बा। नंबर तीन, नफकात लाजिमा। नफकात लाजिमा में क्या चीज़ आती है? कुरान पर अमल हो नहीं सकता ना जब तक हमें यह ना पता हो कि कुरान क्या कह रहा है। तो नफकात लाजिमा अगर मैंने कहा है तो हमें पता होना चाहिए कि नफकात लाजिमा क्या चीज़ें, क्योंकि ना तो वो ज़कात होती है और ना वो सदका होता है। दैट इज़ अ ड्यूटी। तो वो क्या ड्यूटी है हमारे ऊपर जिसे हमें लाजमी तौर पर अदा करना होता है? शादी के मौके पर जो हक के महर है वो नफकात लाजिमा में से है, उसे लाजमी देना है। वो माफ़ नहीं हो सकता जब तक बीवी माफ़ ना करे, इतना अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। और इसके अलावा और क्या? बीवी बच्चों पर खर्च करना, वो भी नफकात लाजमा से। इसी तरह वालिदैन पर खर्च करना और गरीबों वगैरह के ऊपर जो खर्च करना वो तो सदकात में आता है। ठीक है, रिश्तेदारों पे खर्च करना भी सदकात ही का एक हिस्सा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें सदकात में आती हैं कि जो लाजिम नहीं है करें तो बहुत सवाब है, और अगर ना करें तो गुनाहगार नहीं इंसान। उस तरह जिस तरह के नफकात लाजमा को अदा ना करना वो एक तरह हमारे जिम्मे हो जाता है, जैसे कर्ज की अदायगी जो है। थोड़ी सी यकीमून सलात पर आप देखिए कि क्या मुराद है यकीमून सलात पर। उस वक्त तक तकवा का सबूत नहीं हो सकता जब तक इकामत सलात नहीं होती। हदीस में मुनाफिक की नमाज को मुर्गे के ठोंग मारने से तशबीह दी गई कि जैसे मुर्गा जमीन पर ठोंग मार के उठा लेता है, ये भी नमाज की अदायगी का तरीका नहीं है। और खुशू में हिलना जुलना भी मना है, और पूरी तरह फोकस करना जो है वो ज़रूरी है उस पर। अब देखिए कि बाज़ोकात हम अल्लाह के कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं। अगर कोई किसी मुल्क के कानून को अपने हाथ में लेने लगे तो उसको क्या कहते हैं? बागी। मसलन जो लोग गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो वो ज़रूर तबसरा करते हैं ये जिन्होंने कानून बनाया ना कि यहाँ ना मुड़े और उधर नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तबसरा करते रहते हैं, लेकिन फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं ना? ये थोड़ी करते हैं नहीं, दिल चाह रहा तो अपनी मर्जी शुरू कर दी। लेकिन ऐसा क्यों है कि अल्लाह के कानून को हम अपने हाथ में ले लेते हैं और अपनी मर्जी से उसमें तब्दीलियाँ कर लेते हैं और अपनी मर्जी से उसको अपने ख्वाहिश के मुताबिक ढाल लेते हैं, और फिर हम बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से ये भी साबित करते हैं कि हमसे बड़ा मुत्तकी परहेज़गार कोई नहीं और वो सब गलत हैं जो हमें गलत कहें। तो अगर अल्लाह सुबहान व तआला दुनिया में नहीं पकड़ते, नहीं पूछते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जो चाहे करता चला जाए। यकीमून असलात का माना ये है कि जिस तरीके पर अल्लाह सुबहान व तआला ने अदा करने के लिए उसको कहा है उस तरीके की पाबंदी की जाए, किबले के रुख को फॉलो किया जाए, तहारत का पूरा एहतमाम किया जाए, खुशू खुजू से काम लिया जाए, अपना लिबास भी दुरुस्त रखा जाए, खुसूसन ख्वातीन के लिए हाथ और चेहरे के अलावा सारा जिस्म ढका होना चाहिए, बारीक लिबास नहीं होना चाहिए। وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ। रिस्क किस चीज़ को कहते हैं? रिस्क क्या होता है? پروویژنز کیا چیز مثلاً ہر فائدہ مند چیز جو کسی بھی جاندار کو فائدہ دے جسمانی ذہنی غذا کے طور پر. ینفقون کا لفظ نکلا ہے نفق سے, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوراخ, ٹنل. انفاق کا معنی تو سوراخ کرنا, اور مراد اس سے کیا ہے؟ خرچ کرنا, نکالنا. نفق ٹنل کو بھی کہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
10: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
13: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. Continue listening to Inspire FM.
10: Inspire FM.
14: Inspire 105.1 FM.
10: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپتمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی, گورس فارم, ہائی روڈ, بیڈفرڈ, MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے, جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں, آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش, رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
15: Did you see that guy on TV?
16: What, that No Comment guy?
15: Yeah, he was sick. What was his name?
16: I think it was Atiq Malik.
15: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.
16: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
15: Liberty Law, there when you need us most.
8: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. That Allah does not look towards your appearance and your wealth, but rather He looks towards your heart and your actions.
17: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
18: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
19: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
10: Assalamu alaikum. Aap ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز سماعت فرمانے جا رہے ہیں.
11: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی

0: उसकी वैल्यू और कदर है ही नहीं, वो उस पर यकीन ही नहीं रखता, तो अंडरस्टैंड कैसे करेगा? समझदारी में या समझने में तो खराबी हो ही जाएगी ना। बट आप लेवरेज देते हैं, लोगों को चांस देते हैं, 1, 2, 3, और उसके बाद कितना वक्त है आपके पास, रिश्ता क्या है उनसे, काम क्या करते हैं आप उनके साथ, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए या रिश्ते लंबे चलाएंगे आप या नहीं चलाएंगे या कम चलाएंगे। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग जो है अलाउड है, लेकिन कुफर अलाउड नहीं है। जब चीज़ सच आपके सामने आ जाए और अपनी ईगो की वजह से या अपनी वीकनेस की वजह से या आप एक्सपोज ना हो जाए की वजह से इस किस्म की बातें अगर आप करते हैं तो फिर आप कभी नहीं सीखेंगे। तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो एक्सक्यूजेबल नहीं है।
1: अच्छा, मैं ये सोची थी, जब हमारे पेरेंट्स का जमाना इतना पुराना भी नहीं है, जो चलो मेरे दादा दादी का जमाना के लिए, वो लोग जब कोई मसला होता था तो वो लोग सिर्फ उस मसले को सामने रख के उसका हल निकालने की कोशिश करते थे। अब जो मैं रिसेंटली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि या तो इनफ्लक्स ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन एंड टू मच नॉइज अराउंड अस, हम लोग इतने कंफ्यूज हैं कि हमने इनकंसिस्टेंसी को उसको एक्साइटमेंट का दर्जा दे देते हैं। अगर कोई स्टेबल नहीं है तो हम कहते हैं, अगर कोई इंसान स्टेबल आपको मिल जाए तो हम कहते हैं ये तो बोरियत हो गई है। अगर कोई इंसान एफर्ट डाल रहा है किसी चीज में, हम कहते हैं कि ये तो डेस्परेट है। अगर कोई चीज टाइम दे रहा है कोई इंसान, तो हम कहते हैं कि ये तो इसकी अपनी कोई नीड्स है, ये बीइंग नीडी। तो ये जो हम आप कहते हैं ना, इंसान मीनिंग मेकिंग मशीन है, हम लोगों ने चीजों के अंदर से मीनिंग निकालने का जो ये काम शुरू कर दिया, इसको अपने जहन कॉम्प्लिकेट किया पहले, फिर अपनी जिंदगी में कॉम्प्लिकेट किया। तो इस चीजों को मीनिंग मेकिंग मशीन जो हम लोग कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस में और रिलेशनशिप में और सिचुएशनशिप्स में, इन सब में कैसे मीनिंग को ड्राइव करने को सिंपल प्रोसेस में ढाला जा सकता है।
0: जो एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो इंसान, जैसे आप कहते हैं कि मीनिंग मेकिंग मशीन है, तो हम अपनी मर्जी के चीजों में से मीनिंग निकाल लेते हैं, तो कैसे हम ऐसा माइंडसेट लेके आए कि वो मीनिंग ना निकाले? तो ये नहीं हो सकता। इंसान अगर मीनिंग नहीं निकालेगा, आप समझें, देखिए रब कहता है कि जी किसी की टो में मत रहो, नुकसान में रहोगे, तकलीफ में रहोगे, यानी कि किसी दूसरे के बारे में क्यूरियस ना हो, उसके शब और रोज के बारे में, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, किसके साथ मिलकर करते हैं, उनकी जिंदगी का क्या मकसद है, उनके पीछे लगे रहने से बाज रहो, क्योंकि ये मॉर्बिड क्यूरियोसिटी है दूसरे बंदे के पीछे जो आप कर रहे हैं। असल में मैंने तुम्हें क्यूरियोसिटी दी है अपने बारे में जानने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपने खालिक को समझने के लिए, अपनी मखलूक इर्द गिर्द समझने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए, अपना मकसद ढूंढने के लिए मैंने तुम्हें तजस्सुस पैदा किया है, ताकि तुम आगे बढ़ सको, ज़िंदगी का कोई मकसद रहे, एक्साइटमेंट रहे। लेकिन हमारी एक्साइटमेंट, हम दूसरे लोगों की ज़िंदगी, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, इससे आपको मना किया गया। बिल्कुल इसी तरह मीनिंग मेकिंग मशीन तो इंसान है, अगर मतलब ही नहीं है, जिंदगी का मतलब नहीं है तो फिर क्यों जीना है, रिश्तों का मतलब नहीं है तो फिर क्यों रिश्ते बनाने, औलाद का मतलब नहीं तो फिर क्यों पैदा करनी, हर चीज़ का अगर खालिक के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो फिर ये इतनी तकलीफ परेशानी उठाने की और करने की क्या ज़रूरत है। तो ये समझना है आपने कि मीनिंग मेकिंग तो नहीं जाएगी, ये इंसान मीनिंग बनाता है तो वो इंसान है, जानवर मीनिंग नहीं बनाता तो वो जानवर है, फाइट एंड फ्लाइट के मोड में बेसिक इंटेलिजेंस है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की डिमांड ये है कि आप मीनिंग बनाएं, लेकिन कौन सा मीनिंग, वो मीनिंग जो असल मीनिंग है, जैसे मैंने क्यूरियोसिटी का ज़ात के अंदर मीनिंग होना और उसका रिजल्ट ओरिएंटेड होना और उससे फ़ायदा उठाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना, ये मीनिंग है। लेकिन उसी का गलत मीनिंग निकालना और उसके रिजल्ट्स आप देख लीजिए क्या है लोगों की ज़िंदगी में और तकलीफ परेशानी कितनी ज़्यादा है। तो ये मीनिंग कहाँ से आएगा, जब मकसद क्लियर होगा। मकसद कैसे क्लियर होगा, जब माइंड क्लियर होगा। माइंड कैसे क्लियर होगा, जब आप किसी की सुनेंगे। किसकी सुनेंगे आप, जिसने आपको पैदा किया। बीच वाले ठेकेदारों की बात नहीं हो रही है जो आजकल मिलते हैं, उस किताब को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके अपने अपने मजहब की किताब है, वो सारी एक ही जगह पे एंड में आपको कन्वर्ज होती हुई नजर आएगी। उधर से आप राइट एंड रॉन्ग लेंगे, वहां से आप जिंदगी का मकसद लेंगे, गाइडलाइंस लेंगे, और फिर जो जिस जमाने में भी आप हैं, उस जमाने में एग्जिस्ट करते हुए, उस जमाने के साथ चलते हुए, आप अपनी जिंदगी का मकसद और अपने इर्द गिर्द के मकसद के लोग उठाएंगे। तो ये जब आप करेंगे तो मीनिंग सीधे होंगे। जहां तक ये बात कि अगर कोई बंदा किसी से आप मिलते हैं, कोई रिश्ता होता है, तो अगर वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो डेस्परेट है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लेकिन क्या वो एफर्ट बैलेंस से आउट है? अगर वो बैलेंस से आउट है, बहुत ज्यादा एफर्ट हो रही है, लव बॉम्बिंग जिसे आप अभी बनाया था वो हो रही है, या मकसद के साथ के मुताबिक मिलना जुलना चाहना और دونوں کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ بیلنس کر کے آپ ساتھ چل رہے ہیں. اب یہ بات کہ یہ مکینیکل ہوگی بالکل نہیں, یہ کنسسٹنسی ہو رہی ہے. لوگ جو کہتے ہیں جی کہ کنسسٹنسی از بورنگ, بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں کا دماغ جو ہے وہ اپنے قابو میں نہیں ہے. اصل میں جب آپ کا امیج بلڈ ہو جاتا ہے ایک چیز کا, ایک برانڈ کا امیج بلڈ ہو گیا ہے کہ جی اس کا کلاس ہے ایک, تو اسی کے تو سارے پیسے ہیں. پھر اس میں وہ انوویشنز کریں گے, چیزیں کریں گے, ریفائنمنٹ بڑھتی جائے گی, ایکسلنس بڑھتی جائے گی, تو وہ اور اوپر جائے گا. اسی لیے برانڈز کی کلاسیفیکیشنز ہیں, اس کے حساب سے یو گیٹ واٹ یو پے فار, اور اس کے حساب سے آپ اس برانڈ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. ایگزامپل صرف دے رہا ہوں. تو انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے, کس انسان کا کتنا ریفائنڈ ذوق ہے, اس کے کیا شوق ہیں, اس کے کیا رشتے ہیں, اور وہ کیا کس طرف کس راستے پر ہے, اور آپ اس راستے پہ ہیں کہ نہیں. یہ جو آپ کا پچھلا والا کوسچن تھا کہ کیا ابھی بھی اس عمر میں اور یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی آپ کو لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو آف کورس کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے لیول سے مجھ کو دیکھنے کی اور میری بات کو سمجھنے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کئی چیزیں کوالیفائی نہیں کرتے اور اوپر سے بات کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اوپر کی اگر آپ کو ایسی انگلش کی لینگویج بولنا چاہتے ہیں جس کے بیسکس آپ کو ورڈز نہیں آتے, سینٹینس کنسٹرکشن نہیں آتی, اس کے اندر ایموشن ڈالنا نہیں آتا, اس کو آپ انڈیویجولائز نہیں کر سکتے ہیں, اپنے ساتھ ملا کر آپ پرسنلائز نہیں کر سکتے ہیں, تو آف کورس وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے ان کے. صرف کسی کی بات لے کر کسی جگہ پر لگا دینا یا چپکا دینے سے آپ عقل مند نہیں ہو جاتے کہ رومی یہ کہتا تھا, اس کا مطلب کیا ہے. رومی کے بعد کے 150 کنوٹیشن ہو سکتے ہیں, کس ٹائم فریم میں کہی گئی, کس ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں کہی گئی, وہ کس لیول مجاز کے لیے کہی گئی, حقیقی کے لیے کہی گئی, وہ انسان کے لیے کہی گئی, رب کے لیے کہی گئی, کیا ہے. تو صرف لگا دینے سے آپ عقل مند نہیں ہو جاتے کہ 700 سال پرانی ایک بات اٹھا کے لگا لی تو اس سے کہیں آپ عاقل اور بالغ ہو جائیں گے اور اب آپ زندگی میں ساری چیزیں ایسے ہی کرتے ہیں. ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جب تک آپ وہ جی کر یا کر کے نہیں دکھاتے. تو یہ پوائنٹ آپ کو بہت ہی, دونوں پوائنٹ بہت ہی ویلڈ تھے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چیزوں کو بس بیلنس میں رکھنا ہے ہمیشہ. بیلنس میں کیوں؟ کیونکہ یونیورس بیلنس میں چلتی ہے. بیلنس میں کیوں؟ کیونکہ بیلنس کے اوپر اور نیچے جو لمٹس لگائی جاتی ہیں, رب کہتے ہیں لمٹس کے باہر مت نکلنا, یہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے, کیونکہ اس کے اوپر کی لمٹس میں گردن کٹا بیٹھ ہوگے اور نیچے کی لمت میں ہاتھ کٹا بیٹھو گے, اس لیے درمیان میں رہو, یہ سیف ہے آپ کے لیے, میانہ روی, درمیانہ راستہ. تو اسی لیے رشتوں میں بھی اتنا محبت میں آگے نہ نکل جائیں کہ پھر وہ نفرتوں میں اور دشمنی میں بدل جائے. معین حد ہے ہر چیز کی, اس کے بیچ میں رہیں تو لانگ رن میں آپ جائیں گے. کچھ لوگ بہت اتھرے ہوتے ہیں, ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے, بہت نوزی ہوتی ہے, ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جن سے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو زندگی میں سیکرٹیو نہیں ہونا, زندگی میں پرائیویٹ ہونا اور بات ہے, سیکرٹیو ہونا اور بات. کسی نے بتایا نہیں ان کو. ایک بہت بڑی ہستی کی لائن ہے, جو انسان اپنا راز چھپا گیا وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا. راز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ CIA کے جی بی یا ISI کے ایجنٹ ہیں, وہ خام خواہ آپ پہ لگا دیں گے کوئی نہ کوئی فتویٰ یا کوئی اور بات. اس کا مطلب راز یہ کہ آپ کا ڈیپسٹ ڈارک جو ڈیزائر ہے, ڈیپ جو آپ کی ڈیزائر ہے وہ کیا ہے, ڈیپسٹ ڈارکسٹ سیکرٹ جو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے کہ میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں, میں اس راستے میں کے تار اندر جانا چاہتا ہوں, یہ سب. اور اس راستے پہ جب آپ ہوں, ہر وقت اس کو وربلائز نہیں کرنا ہے, اس کو اپنے اندر رکھنا ہے, چیزوں کو اپنے اندر رکھ سکنے کی طاقت رکھنی ہے, جذبات کو, احساسات کو, سوچوں کو, وقت کے مطابق کسی نے کیا کیا, کیوں کیا. سبجیکٹو آدمی کبھی بھی آبجیکٹو آدمی کی بات نہیں سمجھ سکتا. رب اسی لیے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے تھرڈ پرسن کے طور پہ, آبجیکٹو ہو کے بتایا جا رہا ہے. تم کا مطلب صرف تم نہیں ہو, تم کا مطلب ایک عالم ہے, تم کا مطلب ایک قوم ہے, تم کا مطلب امہ بھی ہو سکتی ہے, تم کا مطلب ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. اور کبھی جنرلائز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, ہم وہ نہیں ہوتے, لیکن کبھی ہم وہ تھے بھی, کبھی ہم وہ ہو بھی سکتے ہیں. تو اس طرح جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے, اسی لیے شارٹ سائٹڈ آدمی فور سائٹڈ آدمی کی بات نہیں سمجھ سکتا, مس انڈرسٹینڈ ہی کرے گا, تھوڑا ہی سمجھ پائے گا. انڈرسٹینڈنگ وقت کے ساتھ ساتھ, ایکسپیرئنس کے ساتھ ساتھ, ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ, استاد کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ, رب سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ, اپنے آپ سے سچ بولنے کے ساتھ ساتھ, اپنے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ سکنے کے ساتھ ساتھ, اپنے ڈیول انسائڈ جو ہے اس کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ, اور دا اینجلز انسائڈ جو ہیں اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے ساتھ, اور پھر یہ اوپر نیچے کا ایک خوبصورت سا سسٹم ہے, اس کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے. یہ ایک رب نے ہم لوگوں کو مشکل چیز دی ہے. کیوں دی ہے؟ کیونکہ یہ ہم ہی کر سکتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ظلم کیا گیا ہے ہم پر, اس لیے کہ ہم ہی یہ اٹھا سکتے تھے, اس لیے کہ ہم ہی یہ دنیا میں انوینشنز ڈسکوریز کر سکتے تھے, اسی لیے ہم چاند تک اور آسمانوں کو کھول سکتے تھے, اسی لیے کہ ہمارے اندر یہ سارے پوٹینشیل ہیں لیکن ہم بیر منیمم پہ اس کو استعمال کر کے بہت ہی نچلے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہیں. جو اوپر کے لیول پہ آپریٹ کرتے ہیں ان کو ہم کبھی تکلیفیں بھی دیتے ہیں تو وہ بھی ان کی خوبصورتیاں ہوتی ہیں. کیا نام تھا نیپولین بھائی صاحب کا جنہوں نے کہا تھا لائف ود آؤٹ اسکارز از اے شیلو لائف. تو اگر آپ کو کچھ چرکے لگے ہیں, تکلیف ہوئی ہے, کٹس لگے ہیں, کوئی بات نہیں, یہی وہ کٹس ہیں جو کول کی مائن میں, کوئلے کی کان میں, ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر کے اوپر, اسپیسیفک پریشر کے اندر ایک کوئلے کو ہیرا بنا دیتی ہیں. اور پھر ایوری کٹ اے ڈائمنڈ ریسیوز ایڈز اے نیو ڈائمینشن ٹو دا لائٹ دیٹ از پاسنگ تھرو اٹ میکنگ اٹ مور پریشس. تو وہ میں ہوں, آپ ہیں, ہم ہیں. میں ہی کیوں, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رونا دھونا بند کریں. رونے دھونے سے ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں سے آپ نظارے نہیں دیکھ سکتے. پچھلی باتیں, پرانی باتیں, یہ ایکسپیرینس ہے جو راستے میں آئے. آپ نے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کیے ہیں. جب بھی مجھے لوگ کہتے ہیں جی میں کیوں, میرے ساتھ کیوں ہوا, میں ان کو کبھی کبھی جو اگر قریبی ہیں تو بتاتا ہوں, کئی لوگوں کے سامنے خام خواہ ہر وقت برا بننے کی کیا فائدہ ہے, لیکن کبھی کبھی میں کہتا ہوں آپ بیٹھ جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس لیے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے, یہ قدرت کے قانون توڑے ہیں, یہ برین کے قانون توڑے ہیں, یہ ریزن کے اور لاجک کے قانون توڑے ہیں, یہ بیلنس کے قانون توڑے ہیں. اسی لیے آپ ہی ہیں نا, اور کون ہے, کس کو دیتے اور؟ کوئی فیوریٹ چائلڈ نہیں ہے. کوشش جو کر رہا ہے اس راستے پر کوشش کر رہا ہے, تھک رہا ہے پھر چل رہا ہے, اٹھ کے پھر ایمان اپنا مضبوط کر کے روز گھٹتا بڑھتی ہوئی چیز کو اٹھا کر چل رہا ہے, وہی ہے فیوریٹ, کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے. اس لیے تو کام بہت سمپل اور سادہ ہے. ٹھیک ہے, اب میرے پاس وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نا تھوڑا سا, کیونکہ ہم نے میوزک کا وعدہ کیا تھا, وہ بھی آپ کے ساتھ کریں. اور میڈم جی, آپ کا آج کا کوشچن بھولا نہیں ہوں میں, سوال بہت اچھا تھا, ٹف لو کا کانسیپٹ. اگلا شو شروع اسی سے کریں گے ہم, یہ جو ہمیں 10 years of 10 سیریسلی اٹ واز 10 days آف سائلنس اینڈ سالیٹیوڈ کے بعد جو اگلا شو ہوگا اس میں یہیں سے شروع کریں گے ٹف لو کا, بالکل بیسک کر کے آپ کو سمجھاؤں گا واٹ از ٹف لو, ہاؤ ٹو اپلائی اٹ ٹو گیٹ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس. یہ بیسک کوشچن ہے آپ کا. ٹھیک ہے, ابھی بھی بتا سکتا ہوں, وقت کم ہے, لیکن پھر مزہ نہیں آئے گا, میرا دھیان جو ہے ٹائم پہ ہو جائے گا, اور آج کل ہم ٹائم کی پابندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ تمام لوگوں کا اس خوبصورت 2 hours کے لیے جو ہم نے آپ کے ساتھ گزارے. یہ گاندھی صاحب نے جب مجھے کہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا تھا, چپل پہنتے ہوئے انہوں نے کہا تھا آزاد صاحب 2 hours جو ہم نے آپ کے ساتھ گزارے بڑے خوبصورت گھنٹے تھے. تو میں نے کہا سر نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ, اٹ مینس اے لاٹ, اور دوبارہ بھی ہم ملیں گے. تو پھر جب میں ان سے ملا کچھ سالوں کا, میں نے کہا سر بڑے دن ہو گئے, لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو کیا جائے. تو آگے سے میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں, مسکراتی ہوئی آواز ان کی, بڑی ایک کمال قسم کی ایک مسچیویس اسمائل ان کے چہرے پہ رہتی ہے جب بھی مجھے ملتے ہیں, جب کوئی بات کرتے ہیں تو میری طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرویو کے بغیر بھی ملیں؟ میں نے کہا سر بالکل ہو سکتا ہے, اینڈ دین وی میڈ شیور کہ دیٹ ہیپنس مے بی آفٹر فیو ایئرس, بٹ یس اٹ از آلریڈی ہیپنڈ. تو اسی طرح یہ جو مشتاق ہے نا, جو اشتیاق ہے کسی سے ملاقات کا, یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت کر دیتا ہے. آپ صرف ملاقات کے قابل ہوں اور اس کو خوبصورت کرنے کے قابل ہوں, اور اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑیں. آپ جیسے دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں, جیسے دنیا کو ہونا چاہیے, کے بجائے وہ مومنٹ اگر آپ جی لیں گے نا, کچھ مومنٹ کی زندگی ہے ساری, اور وہ مومنٹ کسی کے پاس نہیں ہے. لوگ بڑے تہی دامن تہی دست خالی ہاتھ ہیں سارے, اسی لیے وہ کچھ دے نہیں پا رہے. ہر بندہ لینے کے چکر میں ہے. لینے کے سوچتے رہیں گے آپ اگر ہر وقت, تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے آپ کو. دینے پہ دھیان دیجئے, مومنٹ خود بخود بن جائیں گے, اور وہی مومنٹ آپ کی زندگی کا کل سرمایہ, کل اثاثہ, کل ایسٹ, ٹوٹل ایسٹ اینڈ میں نکلتے ہیں آپ کے. گرینڈ ٹوٹل اس کا وہ بنے گا, یہی جتنا آپ نے کانٹریبیوٹ کیا ہے, اور جس ذہن سے, جس ایٹیٹیوڈ سے کیا ہے آپ نے, لمبے عرصے کے لیے اور زیادہ مومنٹس آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کچھ اشعار ہیں آپ کے نظم کے آخر میں آپ کو پیش کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ٹریک, کیونکہ زندگی آپ کے اختیار میں ہے جی. رب نے آپ کو کنٹرولیبل فیکٹرز کا کنٹرول دیا ہے, انہی کو کنٹرول کر کے آپ کی یہ زندگی خوبصورت ہوگی. کوئی مسیحا نہیں آنے والا ہے, آپ ہی زندگی کے مسیحا ہیں, آپ ہی وہ معجزہ ہیں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں, آپ ہی وہ کمال ہیں جس کا کب سے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی جمال والا آئے گا اور اپنے جلال سے آپ کی زندگی میں کمال پیدا کر دے گا. آپ ہی وہ کمال ہیں جس سے آپ کی زندگی میں جمال آنا ہے, اور جس کے آپ کے کام میں جلال آنا ہے, اور جس سے آپ نے یہ ایکسلنس اچیو کرنی ہے. آ چکے ہیں آپ, خود پر ایمان لے آئیے کہ آپ ڈان اپون جو ہے نا, یہ جب آپ کے اوپر یہ بات ہوگی کہ آپ ہی وہ ہیں جن کا آپ لوگوں میں انتظار کر رہے ہیں, وہ مجھ سے محبت کریں گے تو میرے اندر یہ خوبصورتی آئیں گی. آپ ہیں محبت کے قابل, آپ خود کو ایکسیپٹ کریں گے تو خوبصورتی آئیں گی, اس کو بھی دیکھیں گی جو آپ کی خوبصورتی نہیں دیکھ پا رہا یا دیکھ پا رہی. یہ ایک زمانہ ہے, آپ جب اس بات کو سمجھ جائیں گے نا کہ آپ ہی وہ کمال ہیں جو آپ کی زندگی میں ہونا تھا, تو آپ یقین کریں لوگوں کے تو صرف دن آتے ہیں, اچھے دن آتے ہیں, آپ کا دور آئے گا, پیریڈ ہوگا پورا. آپ ہسٹری کو دیکھیں, جن لوگوں نے اپنے آپ پہ ایمان رکھا ہے, رب پہ ایمان رکھا ہے, اپنے مقصد کی لگن اور اپنے اندر یہ اگن جلائے رکھی ہے, ان کا دور آتا ہے. دور آپ کا بھی آ سکتا ہے, اس کے لیے پری ریکوزٹس ہیں, وہ کوالیفائی کیے بغیر نہیں آ سکتا. یہی رب ہے, یہی قانون ہے, اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. اور پھر اس کی چاہت پہ جب آپ پورے اتر گئے تو ساری چاہتیں آپ کی خود بہت, آپ کی چاہتے ہی اتنی چاہتیں پوری ہو جائیں گی کہ چاہت ہی نہیں رہے گی کسی اور چیز کی. اسی تھاٹ کے ساتھ اگلا انشاءاللہ شو بھی شروع کریں گے, 10 Days آف سائلنٹ اینڈ سالیٹیوڈ. چھوٹی سی ایک نظم, 4 شعر آپ کی نظر کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ جو کمی کجی رہ گئی ہوگی اس شو میں ہم آگے پوری کر لیں گے. آج کا آپ کا کنٹریبیوشن اتنا خوبصورت تھا کہ اگر میری آنکھیں آپ دیکھ سکتے تو آنکھوں میں آنسو تشکر کے دیکھ سکتے ہیں آپ, شکر گزاری کے, کہ اس سے خوبصورت کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا تھا. کچھ لوگ اور بھی تھے, لیکن کچھ لوگوں کو میں نے واٹس ایپ پہ بھی لینا تھا, مجھے بات بھی کرنی تھی, یہ لوگوں تک یہ میسج بھی پہنچانا ہوتا ہے, کلپس بھی بنتے ہیں اس کے, میرے دل و دماغ پہ بہت ساری چیزیں ایک وقت میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اس کے بیچ میں روانی رکھنا, ذہن کے اندر اس بات کو پکڑ کے رکھنا, اس کو پہنچانا. باقی جو کمال ہمارا کام مہربان ہے, وہ لوگ جو کہ یہ کلپس بنا کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تو بہت کچھ میرے دل میں اور دماغ میں اور آنکھوں میں چل رہا ہوتا ہے, اس کے بیچ میں میں کوشش کر کے کوئی چیز آپ تک کریٹ کر کے پہنچاتا ہوں, تو اس میں کمی کجی آف کورس ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے آپ معذرت معاف کر دیا کیجیے. میں معافی بہت کم مانگتا ہوں آپ لوگوں سے, لیکن آپ لوگ روز ہماری کوئی نہ کوئی بات معاف کرتے ہیں, اور روز کسی نہ کسی بات پہ آپ کا دل جو ہے وہ دل موہ لیتے ہیں ہم, تو اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگلے شو میں انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے, اور اس کے بعد والا شو جو ہے ایک پورا شو رکھ لیتے ہیں, اور وہ ہم شو ڈیڈیکیٹ کریں گے اپنے اس لسنر کو. شو کا نام ہے ٹف لو, دا کانسیپٹ آف ٹف لو, دی اپلیکیشن اینڈ دی ڈیزائرڈ ریزلٹس. ٹھیک, تو یہ بھی شو آگے آنے والا ہے, تاکہ ہم اس میں سے بہت ساری, ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک زندہ ہیں, گود سے گور تک, ایسے نہیں کہا گیا, ماں کی گود سے گور قبر تک ہم کو روز سیکھنا ہے, آخری سانس تک سیکھنا سکھانا, سمجھنا سمجھانا ہے, اور اسی طرح زندگی سے نکل جانا ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. میں اور کیا کہوں آپ سے, کیا کہیں اس سے جو بات سمجھتا ہی نہیں, کیا کہیں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں, وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. ٹھیک, واپس آتے ہیں جی آپ کے پاس. ایک بار پھر جملہ ایک بھی یاد رہ جائے گا, زندگی بدل جائے گی, میری بدل گئی, لوگوں کے لیے آسان. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور یہاں آج کے ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے جی. دس از آزاد سائننگ آف. یو کین آلسو لسن ٹو آر ریڈیو اسٹیشن ایٹ www.radioazad.us. اس کے علاوہ اگر آپ پوئم سننا چاہتے ہیں, نظمیں سننا چاہتے ہیں, تو آپ ساؤنڈ کلاؤڈ پہ جا سکتے ہیں, مکس کلاؤڈ پہ. اسپیشلی بتانا ضروری ہے ان تمام لوگوں کو جو شوز کی ریکارڈنگ یا اپنے فیوریٹ شوز کی ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کے اوپر, آپ لوگ مکس کلاؤڈ پہ جا کے ریڈیو آزاد کو سرچ کیجیے اور ہمارے شوز وہاں پہ آپ ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس آئی فون ایپ ہے, اینڈرائڈ ہے, بلیک بیری ہے, اسمارٹ فونز ہیں, وہ لوگ ہمارے آئی فون ایپ کے تھرو سن سکتے ہیں جو ہے ریڈیو آزاد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, زندگی لی تو پھر ملیں گے, اور سب سے امپورٹنٹ بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. خدا حافظ.

اچھا اب ایاک نستعین کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو ہر سیشن کے ساتھ کچھ چیزیں سمجھائی ہیں کہ الفاظ کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں. ابھی نستعین اصل میں لفظ ہے اعون سے, اعون, عین, واو اور نون, اس کی اصل ہے عین, واو اور نون, اعون. اور یہ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں مدد کے لیے, ان میں سے ایک لفظ ہے. اوکے, مدد کے لیے مد یمد بھی آتا ہے, نصر ینصر بھی آتا ہے, ساعد یساعد بھی آتا ہے, اور بھی الفاظ آتے ہیں. مدد کے لیے کافی سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن ہر لفظ کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے. تو عون میں کیا خصوصیت ہے پہلے یہ سمجھ لیں, پھر نستعین صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا. عون میں ہوتا ایسا ہے کہ جیسے فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا, تو آپ کو سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑی. اب آپ کی گاڑی کے پیچھے ڈگی میں جیک ہے, آپ اس کو گاڑی کو اٹھا رہے ہو اسپیئر ٹائر لگانے کے لیے نا, لیکن آپ میں اتنی توانائی نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اٹھا سکو. تو آپ تھوڑی دیر تک تو اٹھا سکے, لیکن پھر وہ بہت بھاری ہو گیا اور آپ سے اٹھایا نہیں گیا. تو راستے سے کوئی گزر رہا تھا, آپ نے کہا بھائی آپ ذرا میری مدد کر دیں گے تھوڑی سی, اس سے زیادہ مجھ سے ہو نہیں رہا. تو اس نے پھر آپ کی تھوڑی سی مدد کی اور پھر وہ اٹھ گیا, پھر آپ نے ٹائر چینج کر لیا. چلو جی, ایک مثال ہو گئی. ایک اور مثال ہے, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہوا, آپ نے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, آپ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہو, کھڑکی آپ نے نیچے کی, کوئی گزر رہا تھا, یار ذرا میں ذرا یہ میرا فیوریٹ گانا لگا ہوا ہے میں سن لوں, تم ذرا ٹائر چینج کر دو گے میرا, یہ یو نو. تو آپ نے مدد, دونوں سیناریوں میں آپ نے مدد مانگی ہے, لیکن ایک سیناریوں میں اور دوسرے سیناریوں میں فرق ہے. ایک سیناریوں میں آپ نے اپنی پہلے پوری کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے, اور جہاں آپ اپنی لمٹ تک پہنچ گئے, اپنی انتہا تک پہنچ گئے, اس انتہا پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ نے مدد مانگی. اور دوسری صورتحال میں کیا ہوا, آپ نے کیا اپنی پوری کوشش پہلے کی نہ, بس مدد مانگ لی اور پھر بیٹھے ہیں, یار کوئی مدد نہیں کر رہا, کوئی میری مدد ہی نہیں کرتا, میں بیٹھا کب سے مدد مانگ رہا ہوں, مدد آئی نہیں رہی. جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے اور پھر اس کی اپنی پوری کوشش کافی نہ ہو, اور اس کے کافی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ مزید مدد مانگے, اس کو کہا جاتا ہے استعانہ عون سے. تو ہم کہتے ہیں اعانک اللہ, دعا ہے عربی میں اعانک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو آن دے اپنی. اس کا مطلب کیا ہے, آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں لیکن آپ کی کوششوں کی ایک حد ہے, اس حد سے آگے آپ انسان ہونے کے ناطے نہیں جا سکتے, اس کے مزید اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے, وہ کیا ہے, اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا جو پہلے اپنی پوری کوشش نہ کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, ان کی دعوت کی بہت مخالفت کی گئی, اس مخالفت کے جواب میں ان کو آگ میں پھینکا جانا تھا, اور اس تمام شدت کو برداشت کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں بتا دیا آگ ٹھنڈی ہوگی فکر ہی نہ کرو. پہلے اپنی طرف سے انتہائی صبر انہوں نے خود کیا ہے, اور جب پھینکے گئے ہیں اس کے بعد حکم کیا آیا ہے, یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آگ جلتی ہی نہ شروع سے, وہ جلانے کی کوشش کریں جلے ہی نہ, ایسا بھی ہو سکتا تھا, وہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاٹھی کیا بن جاتی تھی, سانپ بن جاتی تھی. میں کہتا ہوں اگر سانپ بنی جاتی تھی اور اتنا ڈرونا سانپ تھا اور وہ فرعون کے محل کے اندر موجود تھا اور لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گیا ہے, تو مسئلہ ہی کیا تھا, سانپ نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ایک ہی دفعہ تو ڈسنا تھا, سارا مسئلہ حل, فرعونیت کا سارا مسئلہ حل, حکومت گر جاتی, موسیٰ علیہ السلام اسی وقت حکمران بن جاتے, ساری کہانی ختم. وہ ادھر ادھر سانپ جو ہے وہ حیات ان تسعا ادھر ادھر گھوم رہا ہے لیکن کچھ کر نہیں رہا وہ سانپ. وہ پھر اس کو دوبارہ سوٹی بنا دیا. میں نے کہا میرے پاس سانپ ہوتا تو میں تو پہلے اس کے منہ پہ پھینکتا فرعون کے, مسئلہ حل کرو پہلے, سانپ کا فائدہ کیا, ڈسے گا نہیں تو, رائٹ. لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوشش کا پہلے امتحان دیا جاتا ہے کہ نہیں, پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد آتی ہے, پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد. صحابہ بدر میں گئے ہیں, ہماری سیرت نبی کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بدر تک پہنچے ہیں,
آپ کو پتا ہے بدر کا حوالہ قرآن نے دو مرتبہ دیا ہے اور دونوں مرتبہ بتایا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی اور تم کمزور تھے. جو فرشتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ ابھی میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں اور فرشتے سارا معاملہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے کیونکہ اللہ نے مدد بھیج دی. لیکن پہلے کیا کیا, بار بار قصہ سنتے ہیں, 313 تھے, اتنی سی ہمارے پاس جو ہے وہ تلواریں تھیں, دو تین گھوڑے تھے, کچھ یہ چیز یہ سامان نہیں تھا اور ان کی 1000 فوج تھی. اللہ تعالیٰ نے 2000-3000 فرشتے بھیجے تھے. پھر یہ بھی کہہ دیا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ من الملائکۃ مسومین, 5000 من الملائکۃ مسومین, 5000 بھیج دے اس کے لیے کیا ہے, 1000 کے مقابلے میں 5000 بھیج دے. احد میں 3000 سے کیا 5000 بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مدد نہیں کی. پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے, انسان کی بھرپور کوشش. یہ جو دعویٰ کیا ہے نا, یہ وہ جسے کہتے ہیں نا چھوٹے منہ بڑی بات, یہ کہلوا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں, یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں, اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر نہیں سک رہے, تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں. یہ کا رستہ ہے. اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں, اس کا تقابل کریں ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج